onya mo tu isira o obu onya me na isira no so we soft want to nyama ya onya me tu isira o da I saw to tu nyama ye aduro nyina wura onene wura de sister wane aduro aduro nyina wura onene wura de yesu kristo le fi samaria eba na na duwan kabo yesu edu asasuna sayade aduro nyina wura onene wura de o ebra mebre wura asasuna so nyina no se mi wuruma nkwa e ma bregu e ti pese ka se tutu wa kwa ye anything can happen. Who's your name?